Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Sie hat einen Fehler gemacht.
1: Ja.
0: Fala, Jesus. Here I stand again for you.
1: Jesus.
0: Welcome, no one. In Jesus' name. Here I in a group. Here I all the work that I will do here on Friday to eat from here. Here I set the hand up again. Let's get on now in Jesus' name. Here I set my hand up on. Here I pray the heerlijkheid, the woordigheid van die Heilige Geest. Here I vloei now in Him. Here I kasaleer elke gedachte, elke bande wat in die pad is, here. Here I waar hulle gaan om die werk te voortbring, here. I pray dit tot eer van here. Waar hulle kom om die swakkes te help, here. I prijs die daarvoor in Jesus' naam. Geef die duivelse machte. Here, ek weet waar hulle gaan, daar is versoeking, daar is duivelse werk. Maar ek aanvaar U is God wat voorsien. Here, ek roep in sy lewe, here, U engel moet nou kom en vir hulle beskerm. Ondersteun hulle, weet God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Here, laat hy nou sy genesing ontvang. Here, daar by die huis, waar daar probleme is, here, daar waar die jaloesie ingeloop het, here, ons kasaleer alles in die naam van Jesus. Here, hier is die kerk voor U, here, beskerm hom. Dier God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Dankie, Jesus. O, dankie, Almagtige Vader. Here, ek kom prys U in die kloof hier. Vader, hier is die kind voor U. Here, ek prys U in die kloof hier. Here, al die werke wat hulle doen, here, ons sit dit in hulle hande. Here, Hemelse Vader, seën hom met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Here, en ons sit ek my hand op hom. Here, salf hom met die koninkryk van die Here. Here Jesus, maak hom dapper. Here ook die werke wat hulle doen, Here. Hoe Jesus daar wat jaloesie inkom. Here ons kom teen dit in die bloed van Jesus. Here ons weet waar hulle beweeg, Here. Hoe Here dat hulle nou die Heilige Gees ontvang in Jesus naam. Dat hulle ontvang in Jesus naam. Dat hulle ontvang in Jesus naam. Here, hoe Jesus dank U, Here. Here ook by die huis waar daar probleme is. Here ons sit dit in die hande. Beskerm die kinders. Here stuur die engel, Here. Dat die engel van Here saam met hulle sal beweeg, Here. O Jesus, al die werke wat hulle doen, beskerm hulle tot eer van Here. En dit bid ek deur God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Christus, dankie Jesus. Kom van hulle, kom ons vat mekaar se hande, dan kan ons saam bid en afsluit. O, dankie Here Jesus. Mi jambi kana. Wat mi jambi forsin tiwise. Here maka e ke bae ranki. I debe me kama South Africa. Here moko ko tie Namibia. Ta khada ke ko e kru e ja. Ko e be ufte ge ya. Ka wisi ke panga. Here i wa jambi al mahta. Mi jambi kana. Dankie ke stiri debe me tu gangole na ngole. Saka da ngole ke ka be ufte. Here ma wat dier ke ke ik doing loi. Dit en ek tjie iets nou met jou guide nou ek sê ek kom hoe moet ek dan hoe jy sê ek wat dit nou wat gou dit is trop wat sake moet nou moet me jambe gana ek wou sien nie jy ra khwe ka wisi ya panga ko ya o jy ra jong reis dat na tsak ou satan het dit hoe ek ya lose satan het dit hoe ek moet lê ko maar jy kon tien dit in Jesus naam jy ra in wat jambe i beskerm i dewe ek wou hoe ek ding gelo khwe ka dit ge ke probleme ke probleme ka ongeluk ga jy ra maar vra tot van die Here, dit is jambie gena, satan het nou gelei, maar i jambie ken hy, dit is dewe so panga ka wisike, ja kom ek kabe ka wisike ak ok ka dis. Here kom ek met jambie gena, dit maak ek hom net as nie, en met jambie gena ek toe vir laat dit me, i go kwai tungelo, i go chiku bedek dit me, kabe ko ya wa ngol na ngol ko ya wa, i go beskere mi, i wa vile, i wa stirvil, i go leke tot eer van die Here. Here gebeet jy weer op pad uit o Kuit ugea, yera ma kwatungelo ke Yesu Kristu beku, yera oi dame beskeremi dave toy tonga ba khadakhte ga igitsa, yera unta devela tsak au da kunkao. Yera jambi u, mu kwa dame ke ngai faila ho panga, yera panga wishe da tot ie fali yera, ye divi no jambi da tia josa kwe. Yera elta probleme ke gate musu, yera mos kontiendet in di naam van Jesus. Probleme in di naam van Jesus. O melak nou engel van yera gaan en oplos dat die probleme. Jyra kan maak hy, jyra soms verkeer, jy gee finansie gee probleme, jyra jy wat jampie, en gita abongo, en gita jy na gati, jyra goeie dat jy probleme kan maak, faliga mijambe gena isineka wishe getut ir faliga ka jo frai de khonasiya jo takwe de takwe nala khodi faran khodi sin and khodi ila khies baye danki amen baye danki danki khalistas yera motor yela sir jambi qinawa i sipat patila khan di engal fan yera safe yela pesker apa to pe komar nga singit ko ko jambi ki ngala jambi sir
1: Osakom. Dua minit terus bet Osakom. Desember. Ah, thank you, papa. Tawarin, thank you.

0: tikake tamna ulun apulna o ka ngka kong atang kaso mata ko kam kala ng mga o tamya tiyo atang XK FM kwa na may kamala ke 24 September.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: an aggressive technological program adopted for these oncoming threats that we foresee. Now, for us to reclaim our sovereign dignity, our sovereign entity and capabilities as a country, we have to adapt to that reality. We cannot ignore that reality, because it is the way to go. And technology today, it's a force multiplier.
1: Met meer as 200 uitstallers wat nuwe tegnologie en oplossings tentoonstel, bied AAD aan besoekers ook 'n blik op ontwikkelings in die lugvaart en verdedigingsbedryf. Talle leerlinge, gesinne en lugvaartentoesiaste stroom steeds na die basis om die binne- en buite-uitstallings te besigtig, terwyl die lugskou die hoogtepunt van die naweek sal wees. Hierdie bydrae van Sepiwe Nkize in Pretoria, en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
2: Weskaap Polisiekommissaris Generaal Zika Kele Ntanti akikinginqoseng kang singe kwa wona u kaqisi ke province ya Weskaap se 333 ntia ikinta ke province police la yeskaap ke ngumthodwe ya kapuwite ke konqa ya province anke sahun ya qawi ngatu zentonzisiyondi nakhe ya qanung April ke unique kagisiseng takinqo ke kasis honar ti entini singe wona kang ka qanung kula lisa sang kula ke muldriga chwan Tika ang singgeta kamsengke kakwa daisin iyan 140 April git Yuni gitu sin 520 data daisin iyan in 70 kakwa tutakburin ka ang Elsa Richard gita kon kamagoska ang
3: Veskap Mukunda si di Polisi Komisaris a Lieutenant General si Zakele Dianti nga di sinote ati ya oro jao ka iku ngay kumburunga ji a Mukunda ikite iku jikimna Tianti tahono mukunda si police owner go bori garakwe na kapsta tikite shwere maati mukunda ansi u kwartal ke mboronga jiwhi en ngitwere sen sesen tunda hakuri siwe go april ki yama go yuni ki si kheri ete jim. Seisho na tintin dite a omba pira di a akam shaki adri ngwe o ki police na kuwa tim. Onko a yende sen yeno tin fierta ha mboronga ji april ki yama go yuni ka si twere sen feven tunda hakuri ki te hi No agoye kwa mwaka ngikuri si dea desin yelen siwan takaka tawese na kusia tim. Elsa B. Richard May, Borete, Shora Mahagwe.
4: Mitchell Splane, Delft, Mfuleni, Kuguletu, Nyanga, Kraaifontein en Philippi Oos is steeds onder die 30 polisiekantore landwyd met die hoogste bydrae tot geweldsmisdaad. Luitenant-generaal Gianki sê die verspreiding van vuurwapens bly 'n groot uitdaging. Hy voeg by dat 62% van die moorde in die Kaapstad metrogebied plaasvind.
5: The weapon of choice remains the firearm for the commission of violence and violent crime. Ours is to rid the community of legal firearms and ammunition through targeted approach, executing of covert and overt intelligence driven operation is going to be the order of the day as we constantly target the legal firearms and ammunition.
4: Hy sê pogings duur voort om te verhoed dat onwettige vuurwapens vanuit buurlande die Weskaap binnekom.
5: We have bilaterals with the different countries. There are efforts that are being made in terms of dealing with the illegal firearms that are coming across the border. But unfortunately, the firearms, they will still be continuing coming because it depends as well in terms of what are the legislation those other countries do have in terms of the prevention of movement of firearms.
4: Owerhede sê bendeverwante misdaad bly die grootste dryfveer van moorde. Verkrachting is ook onder die ernstige misdade wat 'n toename getoon het. Die Weskaapse Gemeenskapspolisieeringsraad verwelkom die afname in die provinsie se moordsyfer, maar dring aan op suksesvolle vervolging en skuldigbevindings van diegene wat hulle aan misdaad skuldig maak. Die voorsitter van die raad, Francina Lucas, sê hulle bly bekommerd oor die toename in geweldsmisdaad op die Kaapse vlakte. Volgens Lucas is een sterfgeval reeds een te veel.
6: Ons wil hê dat die polisie harder moet werk om die vuurwapen en die dwelings in ons gemeenskap, om dit uit ons gemeenskappe uit te kry. Maar dan weer eens doen ons 'n beroep op ons gemeenskap te, om voor een dag te kom met inligting sodat die polisie kan positief reageer op hierdie inligting.
4: Owerhede sê pogings om misdaad te bekamp word verskerp, veral in misdaad brandpunte reg oor die Weskaap. Hierdie verslag is saamgestel deur Andile Mbanjwa en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
2: Frankryk het betoogie dat sing, dat jy kalim om gesing kegen kon in hokkam kegen kon dat jy Europa ge dit is aan he ge sing ke ngolik wak kama kwe kwa hee gato hat ok kama kwe ge kwan sing kwan gani gani gani sigang o da kali kama kwe kali yin skin ge gani gani Frankryk betoogie dat sing ke kawa dwede ke ngolik ngang hee ngom kali e ka kwa dwede ge leisi yerte wa Italia da kwa yiten ha klo Spanya da kalin mum kaung aja kwa silir si ke fan leveren in zan zwiltflit ge da kon ha mung ke mchima tam kukuya nga o da bisari tang ha kali wa kuchung kwa kwa
3: Frans hun hen kwa hui ta tan kaw ni sa khat kwa di vay ni an go ti ya kure ki ngoma ywe sa ay se kuruk ere ngoma gwem Nguyen kwa na hee tee tee ngo Europa nja ngye tee koe an chuchuwa tee ta ko bara chwa tuwe na tee kim. Aho ji kwa na ka ngo drewe ji kya hii ji tuwe na ngo kya hii tee kwa iya tee wem. Nu Frankre ke huu shiki ka mkara an tse wukara veine an ngoma kwen kao hee. Ya mkara Italia ke etra kwa hii ta kono dri ka buriki Spain huu hee an tse wusa veine ngoma kwen. Sasa ngom kao a Jacques Celia. Van Loveren no Zandvliet in Aog na Swee yo kom sa ng tau chuchu he na ta ii karakana o jau ji akong karatiri tam.
7: Jy kan sonbrandskade kry. Hulle het baie drooland wingerde ook daar so, want het is gewoond aan reen waar die wingerde voet, so, daar is nou tekort aan water, so onmiddellik moet jy dink, daar gaan een kleiner oes wees, dit gaan kleiner korrels wees, jy kan daar dink, daar gaan daar vroeger blaarval wees, met hierdie erge hitte en hittegolwe wat hulle gekry het, ons praat van bevange rypwording, so dis amper waar die plant al skrik en hy produseer 'n klomp suiker, maar sy fisiologiese kant is nog nie lekker ryp nie, soos sy dop en sy tannine en daai goeder, so jy kan 'n groener wyn maak dalk, maar in dieselfde asem, 'n bietjie hitte en so aan, en droogte, konsentreer ook jou korrels en jou trosse, so jy kan verwag dat daar beter kleur gaan wees, in die geval waar die ouens en die boere dit kon bestuur, of kan die geure mooi wees, daar is twee kante wat jy dan moet kyk. Beslis die wynmakers en die produsente, die boere, hulle gaan platone moet wees en hulle gaan met vinnig kan reageer.
8: Dit klink soos baie ernstige gevolge en Frankryk het nou reeds gesê, hy sal na verwagting een van sy laaste hoeveelhede wyn in dekades produseer en ons weet Frankryk is die wêreld se tweede grootste wynprodusent. Wat dan nou vooraf gegaan word deur Italië in die eerste plek en Spanje in die derde plek. Nou al drie hierdie lande is in Europa en is dan nou blootgestel uiteraard aan hierdie weersomstandighede. Wat kan die impak hiervan op wynproduksie wêreldwyd wees?
7: Die wynproduksie natuurlik gaan nou 'n bietjie laer wees. Kom ons sit dit net in perspektief. Jy het dit mooi opgesom die eerste, tweede en derde plek. En ek dink Suid-Afrika is hier by 7de, 8de rond. So as daai drie lande 'n 10% oes verlies het, dan is dit omtrent die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Ons weet ook die wêreld verbruik op die oomblik 'n bietjie minder wyn. So gaan pryse vinnig opgaan. Ek is nie seker nie. Dit kan tot voordeel wees vir die suidelike halfrond lande. Daar mag tekorte wees, maar hulle het ook gekom uit die vorige jare waar daar beter of meer wyn was. So daar is nog 'n bietjie oorskotte wat die mark kan vul. Wynproduksie definitief gaan laer wees.
8: Jacques, ons weet dat hierdie hoër temperature en gepaardgaande weersomstandighede waarskynlik veroorsaak word deur klimaatsverandering. Daai situasie gaan nie verander nie. So as 'n mens nou vir 'n wynmaker of 'n wynproduksiehuise raad kan gee oor hoe om hulle beplanning dan nou eerder aan te pas om die impak te versag, wat sal dit wees?
7: Vir die wynbedryf, wat mense noem is 'n dis 'n lang spel, so wat jy plant nou, weet staan vir 20 jaar ten minste in die grond. So ek sou sê, jy moet regtig seker maak van die kultivars wat jy plant en maak seker dit op die regte hellings is. So Europa lyk vir my, hulle voel dalk 'n bietjie meer as wat ons hier in Suid-Afrika voel. Ek dink hulle praat al klaar, het ek al gehoor, die ouens gaan meer in noord, so, ek weet, jy hoor van België, wat op plant, in die Nederland plant hulle al so bietjie, definitief, omdat hulle nie besproei nie, of hulle baie meer droorland wingerde, dit is bietjie meer marginaal, en jy kan jouself so goed beskerm nie. Een bietjie besproeiing help toch, net om my plant net te help, want die temperatuur boven 35-40 gaan, dan is het asof die wingerstok homself toeslaat die uitpontjies om die blare gaan toe, en die hele proces gaan staan. So, hulle gaan moet aanpassings maak, in termen van, ek dink, miskien kyk na, aanvullende besproeiings, cultivar keuses is belangrik, maniere van boer, en waar hulle gaan boer, ek plant Shiraz op een seilige hang, dis een koeler hang, en dit help een bietjie, dit gee aan een karakter, en maak weer een mooi wijn op een manier, so, jy kan nie meer verwag dat wat jy gedoen het in die verlede, gaan nou vir die toekoms werkie, so, jy gaan een bietjie vinniger moet dink, die ding is, asof het vinniger gebeur, hierdie globale weersveranderingsbetone.

0: South Africa, Africa, want to do the same mongo kind of and yeah, and the ang on the Netflix, or through TF more a jauka to him. Netflix, yen coma 3 million jauka quina South Africa, kiwo, no Nigeria, tam kaburiki ha, eh, 126 days and day jauka quin a wo for him. Musi kits and two go through jauka when Kresika has he o couldn't a namuna tea. Nushe kutin kurina hati Netflix is in Africa kin yamaik eham. Anna Maria Janssen van Firen go teko jawa kuhen na mahanungo professor siye teko baskopo anehoji ango kaya ko atwane university technology kweki anga kanamwe e te orotim. Ay ngwai tiha go ngwi atu bismisita kuhe na o South Africa siki hasi jaro kuti tam zika cheka hoji ang kam ka twa teritam.
1: Dit het so wat 30 produksiemaatskappye in die afgelope 10 jaar ondersteun en daarom sê hulle dat dit tot 8000 werke bygedra het. Maar 'n mens moet in gedagte hou dat dit is nie voltydse werk nie. Die Suid-Afrikaanse rolprent en televisiebedryf is meestal 'n vryskutbedryf, so dit is oor 'n kort termyn. So dit is eintlik maar 'n druppel in die emmer as mens in ag neem hoeveel minder produksies daar deesdae in die land vervaardig word, veral met uitsaaiers wat soveel heruitsendings wys en oorgeklankte produksies uitsaai. Maar die mense wat ek hierdie week mee gepraat het by van die Netflix-vieringe sê net hulle is so dankbaar vir hierdie werk, want in 'n tydperk waar ons bedryf so in die moeilikheid is, is dit darm iets.
2: En dan, hoeveel plaaslike produksies is in die laaste 10 jaar onder Netflix se vaandel vervaardig en gestroom?
1: Dit is omtrent 300 plaaslike produksies en dit sluit drama-reekse, flieks en dokumentare in. En Netflix spog ook dat hulle hierdie produksies nie net in Johannesburg en Kaapstad gemaak het nie, maar dat 20 dorpe of stede al as lokaliteite vir die produksies gedien het.
2: En hoe gewild is hierdie plaaslike produksies onder buitelandse kykers, Annemarie?
1: Wel, van die luisteraars het seker al gehoor en gelees van die suksesverhaal van die reeks Polygamous. Nou, dit is beslis die een wat die grootste trekpleister was vir oorseese kykers. Dit is die nommer 1 plek in 62 lande wêreldwyd behaal en is 24 miljoen keer gestroom. En hulle sê dis volledige stromings, dis nie net mense wat begin kyk en dan ophou om te kyk nie. En dit het ook daartoe gelei dat die boek waarop die reeks gegrond is, weer gedruk moes word, omdat daar soveel aanvraag daarvoor was. Ander produksies wat internasionaal nogal gewild is, is Blood and Water en die flieks wat die Kandasami karakters in Durban uitbeeld.
2: Nou, Annemarie, jy het onlangs Netflix se viering van hulle 10-jarige bestaansjaar bygewoon. Het die stroomdiens iets aangekondig daar wat hulle van nou af nuut of anders in Suid-Afrika gaan doen?
1: Ja, beslis. Hulle sê hulle navorsing wys dat realiteitsreekse ontsaglik gewild onder Suid-Afrikaners is. Daarom het hulle heelwat van die reekse in die produksiepipeline. Veral reekse waarin deelnemers na die liefde gaan soek. Daar's 3 van hierdie reekse wat net in hierdie jaar al klaar gestroom gaan word. En dan oor die volgende 3 maande gaan hulle ook Suid-Afrikaanse en ander produksies uit die Afrika vasteland uitlig onder 'n spesiale banier hier op die platform getiteld A Decade in Africa Worth Every Watch.
3: Saksi ya gultum ka vereniging rugby kampioen kopa in kait gitswasen ke ksisuna ke yi tona ki tam kama kwe ta kawa derban tin de ki gitswe kama da satar da ke firi ri gitswe gesen ke ke aha top aha wii gye konta heri olifira kon hamen
0: Saksi gomku boras pani he khasi u ferinag de rugby championship o kreng kurisiwe e khom karanyam sakya te na ahi sika haklon urusa ngie ti session sikit an tseu sa haklo cha tlamati a na tsan tsikere tinkim Durban kite ko spani a he tin ka burui ki se khiri nahi no ni khama esa da kha e sika fir irika atwa osprey si se nyam ka bora o kregwe No, go top aha, he e hatwango si ota nkurisi deki atoseko teunisa duroha tim. Harry Olivier bori ete shoremagwim.
4: Die haaie sal onlangse vertonings, veral teen die All Blacks, het nie veel gedoen om die span se ondersteuners te oortuig nie. Die afrigter JP Petersen sê hy is vol vertroue dat die gety gaan draai.
5: Ons wil compete vir 'n trofee en ons wil seker beter wees as laas jaar, maar as 10de eindig, so hopelik as alles goed gaan, is ons om top 8 te maak. Dus wat ons self sien is 'n organisation en 'n franchise en dis een van die doelwitte en maar die groot fokus ek gesê dit is volgende week teen Ospreys by die huis.
4: Die Haie het 67 spelers in sy groep en daar is verskeie leierskaprolle. Andre Esterhuizen is die spankaptein, terwyl daar ook gesaamtelike kapteins is. Dan is daar ook klubkapteins en die stut Vincent Koch is een van hulle.
6: Die rol is daarom standaarde te dryf op die veld natuurlik by oefening dat ons accountable hou of hy hou ons accountable dat ons die standaarde hoog gaan hou. En dan is daar ook ander rolle, verstaan, dit is ons wil die kultuur van die Sharks bou.
4: Die span se eerste VRK wedstryd is volgende Saterdag in Durban teen die Ospreys van Wallis. Harry Olivier, SAK News.